sam pisao svještenike iz Haličane, što bi dopomahti v cilju špasterske praće.